0: Wayahe Papayono.
1: Riu.
0: Gede-gede tok gak bobo. Jempol tok gak bobo. Kabeh sawake ngadeg yo gak bobo. Podang kuning. Style party.